0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте с втората половина на 120 минути с Метрополис в ефира на Алфа Радио. Тези от вас, които сега се включват, само да им поясна, че правим един каунтдаун на най-добрите парчета на това, което ни е впечатлило и развълнувало от света на електронната музика през 2009 година. Завършихме първия час с едно парче на Йорис Ворн и за да можем да преминем лесно нататък, продължаваме с един ремикс на Йорис Ворн. В случая това е големия хит на Досем, Beach Kisses, в, както вече ви казах, Green Mix, направен от Йорис Ворн. Едно уникално парче, което звучеше лятото в сета на Джон Дигуит на партито Вудо, което ние направихме на брега на Бургас. Това беше нашето лятно голямо парти на открито с специалното участие на Джон Дигуит. Изключително подходящо парче за морето, за пясъка и изобщо за атмосферата, която лятото дава. Оставаме в ръцете на Йорис Ворн, на Досем, заедно с Beach Kisses.

до 7 Beach Kisses, Йорис Ворм Green Mix. В рамките на 120 минути с Метрополис, DJ Steven зад микрофона, правим един каунтдаун на най-доброто през 2009 година, поне според нас. Сега продължаваме с един реедит на легендарното парче на краля на попа Майкъл Джексън, който си отиде тази година преждевременно, според мен измъчен в крайна сметка от всичко, което го заобикаляше, от всичките така наречени негови приятели и всякакви други хора, които според мен 90% от тях главно искаха да измъкнат поредната пачка пари от него под един или друг начин. Сега продължаваме с този реедит на Billie Jean, направен не от кой да е, а именно от Михалис Сафрас. Според мен това е най-доброто парче от всички, които се появиха след смъртта на Майкъл Джексън в трибют към неговото творчество. Този реедит на Billie Jean е най-добрия и най-верния до съвременното звучение на хаус музиката. Слушаме Михалис Сафрас, Billie Jean Edit.

Billie Jean and It, направен от Михалис Сафрас, както ви казах, според мен най-доброто нещо, направено в трибют на Майкъл Джексън, след като той си отиде в този свят през изминалата 2009 година. Сега продължаваме с едно впечатляващо парче на Audio Soul Project, което обикновено се изявява в по-муди Tech House музиката, но в случая парчето е толкова фънки и толкова нахакано, че скача в селекцията на най-големите хитове от 2009 година. Това е Audio Soul Project, Reality Check, ремикс на Винченцо. Аз лично съм го слушал в сетовете на Ясен Петров, също така в VIP залата на клуб Кокун в Франкфурт, деня преди големия фестивал Time Warp, на който ходихме заедно с DJ Vityas. Сега на вашето внимание в 120 минути с Метрополис по Alpha Radio. Audio Soul Project, Reality Check, Винченцо Remix.

Audio Soul Project Reality Check Vincenzo Remix в рамките на Countdown 2009 на 120 минути с Метрополис в секцията, направена от DJ Steven. Защото Ясен Петров ще поднесе своя Countdown на 6 януари в първото издание на 120 минути с Метрополис за 2010 година. Сега малко преди Коледа и преди Бъдни вечер и преди всички тези хубави празници, аз ви представям парчетата, които са ме впечатлили най-много през 2009 година, хитовете, които звучаха навсякъде, където съм пускал из България и извън България. Сега продължаваме с Chopstick и John John featuring Fritz Kalkbrenner с парчето A New Day в ремикс на Оливер Колецки. Тук му е мястото да кажем, че Fritz Kalkbrenner, както може да се досетите, е брат на Пол Калкбренер и аз преди 2 или 3 седмици пуснах един видеоклип с участието на Пол Калкбренер, който е направен от филма Berlin Calling, където той играе главната роля на един много известен германски диджей. Наистина много интересен филм. Исках да ви кажа, че Пол Калкбренер определено заслужава сериозно внимание. Тези от вас, които по някакъв начин са го подминали, не бива да правят така, а да се поровят и да чуят какво е направил, и особено да чуят албума London, Berlin Calling, извинете. Защото в едно от ревютата за Berlin Calling беше от едно списание от Лондон и те казваха Electro at its best. Слушаме Чо.

Fritz Kalkbrenner, It's a New Day, Oliver Кулецки ремикс на парчето на Chopstick и John John. Сега продължаваме с едно парче на един много известен и легендарен техногерой от близкото минало, Марк Брум. Той беше известен като царя на хард техното, на шафъл техното, заедно с Бен Симс и с Глен Уилсън. Но Марк Брум успя да се прероди в новия звук и в момента жене невероятно успехи на сцената на електронната музика в света. Пускам едно от най-емблематичните му парчета за изминалата 2009 година, макар че те са много и нито едно не би било правилно да подминем, но това, което се нарича People, мисля, че дава представа за силата на Марк Брум като продуцент. Слушаме именно това парче People сега в 120 минути с Metropolis.

120 минути с Метрополис, Алфа Радио, DJ Steven зад микрофона прави един каунтдаун на най-доброто, което ме впечатлило от света на електронната музика през 2009 година. Това беше Марк Брум и парчето People. Сега продължаваме с една друга група, която идва от Франция и която наистина трябва да обърнем голямо внимание на нея. Това са Electric Rescue. Те издадоха една плоча за Cocoon, след това издадоха няколко други плочи, докато в края на годината издадоха този уникален сингъл, или по-скоро EP. Това е Extended Play плоча, която е, това означава плоча над 20 минути, но по-малка от албум, с 4 парчета. Едното от тях е Astropolis. Аз много често го пускам, но след 4-5 часа сутринта. Уникално парче с страхотно въздействаща дупка в средата и тези набирания, които всички вие обичате, когато сте на дансинг. Слушаме Electric Rescue, Astropolis.

120 минути с Метрополис, Electric Rescue, Астрополис в това преброяване на дивите зайци от 2009 година, на най-добрите парчета, които са ме впечатлили през изминалата година от света на електронната музика. Аз съм DJ Steven, а радиото е Alpha. Сега слушаме един продуцент от Франция отново и не случайно, това е Шонки. Той стана известен с няколко плочи, които издаде за лейбъл 2020 в Франция, както и за лейбъл на Дан Генасия. Сега слушаме едно парче от неговия голям албум, т.е. дългосвиреща плоча, която излезна някъде в началото на есента. Уникално парче. Ако онзи ден си говорихме с Ясен, докато пътувахме от Габрово за Хасково миналата седмица, че ако има теххаус, който ни харесва, то именно това, което Шонки прави, е теххауса, който ни харесва най-много. Слушаме Шонки и Джаз, едно от парчетата в неговия дългосвиреща албум от 2009 година.

Шонки Джаз, 120 минути с Метрополис, DJ Стивен зад микрофона. Правим един преглед на най-доброто от 2009 година. Tech House at its best, това е Шонки. Сега продължаваме с нещо, което да дава началото на големите хитове, точно така както е подобаващо за един край на една такава класация за 2009 година. Естествено, това е класация не по номера, а класация по това, което ни е харесало. Както ви казах, на 6 януари в първото издание 2010 година Ясен Петров ще направи неговата селекция и в рамките на 2 часа ще ви представи това, което му харесва от 2009 година. Сега слушаме едно от най-силните парчета на 2009 година, което излезна буквално преди месец горе-долу. Това е Денис Ферер, Хей Хей, Vox Mix.

Денис Ферер, хей, хей, Вокс Микс, в 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм DJ Стивен. Продължаваме нашата ретроспекция на най-доброто от изминалата 2009 година с едно парче от новия албум на Way Out West. Това са Джоди Уистернов и Ник Уорън, с гордост мога да кажа, наши близки приятели. Това е парчето Only Love в ремикс на Джером Исмае. Най-интересното в това парче е, че в него има и ярко изразен семпъл на легендарното парче на Марс Pump Up the Volume. Вие слушате 120 минути с Метрополис с най-доброто от 2009.

120 минути с Метрополис, продължаваме с каунтдауна на 2009 година. Най-доброто от електронната музика според нашите компетентни мнения. Сега слушахте Way Out West, Nick Warren, Jody Wisternoff, Only Love, ремикс на Jerome Ismae. Сега навлизаме в по, така да се каже, наказателната линия. Парчетата, които никога не остават хората безучастни на дансинга. Слушаме Paul Harris, featuring Sammy Fisher, Losing My Mind. Ego Stereo Remix, специално подаден, когато още не беше излезло, от Jolt и Vanelli. Paul Harris и Sammy Fisher.

0: losing my mind.
1: I'm losing my mind. Това е Paul Harris, featuring Sam Fisher. Ego Stereo Remix, един от най-големите хитове на 2009 година. Вие сте с 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм DJ Steven. Сега продължаваме с едно парче, което със своя бас и средната линия, където влиза синтезатора, абсолютно покори дансингите и сърцата на хората. Това е D. Ramirez, Mark Knight, Underworld, Down Pipe.

to the ground, letting go with love, and a cell phone rings.

120 минути с Метрополис, на вълните на Алфа Радио, DJ Стил зад микрофона с един преглед на парчетата, които впечатлиха през 2009 година, естествено от територията на електронната музика. Слушахме D. Ramirez, Mark Knight, Underworld, Downpipe в оригиналната клубна версия. Както ви казах в изминалите 2 часа, на 6 януари 2010 година, Ясен Петров ще направи подобаваща двучасова селекция според неговия вкус на най-доброто от 2009 година. Така че бъдете готови за още една порция много добра музика, избрана за вас от Ясен Петров. Сега слушаме парчето на Cyrus D On Off, което претърпя ужасно много реедити през 2009 година. Имаше версия, в която беше добавена капелата на Eminem Nobody Listens to Techno, а в случая има една по-нова версия, която съвсем любезно ми предостави Джоти Ванели в Италия, когато свирих на неговия рожден ден. Това е Cyrus D On Off с Rocking Music на Мартин Солвейк. Отгоре Федерико Скало Bootleg Remix 2009. Приятно слушане, чао, чао, весели коледни и новогодишни празници и ще се срещнем на 6 януари отново в ефира на Алфа Радио. Аз бях DJ Стивен и ви казвам чао, чао.

0: 120 минути с Метрополис.
1: Once again in Metropolis. This is John Digger. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
1: Metropolis.
2: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
5: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
5: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
5: и DJ Steven.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Втория час на 120 минути с Метрополис, както винаги, продължава с микс. Този път той е избран от нашите приятели от ibisavoice.com и е на Мартинец. Един продуцент и диджей, който много нашумя със своите продукции.
3: Популярен е много, да.
2: Да, живее в Берлин. Мисля, че англичанин или американец, всеки случай няма нищо общо с Испания. Но си е избрал този псевдоним, направи няколко невероятни ремикса на много известни парчета, както и няколко негови страхотни продукции, разположени в плоскостта на трайбъл тек хаус звученето. Много перкуси, много така суров саунд. Сега ще чуем какво прави той зад пулта като диджей и в началото на неговия микс да кажем кой къде свири, като започваме с общата дата 17 юни. Това е чак след този уикенд, другия четвъртък, 17 юни. Клуб Екстраваганца Варна ще е домакин на Metropolis DJs Live в пълния им блясък.
3: DJ Steven, Смърфа
2: и Ясен Петров. Готвим специален сетап, много трактори, много багери, много всякакви други
3: много
2: работи.
3: Много всякакви неща. Въпросът е варенци да подготвят онези 24 танцьорки, които обикновено
2: и
3: там...
2: Верно.
3: Мисля, ние с по-малко не се качваме на сцената.
2: Добре. Този уикенд какво ни очаква? Яска,
3: очаква ни в петък. Мисля, че съм в Маскара. Не, пардон, в петък съм в Червило. Единствената ми дата за месец юни, така че ако искате да ме гепите в Червило и сте почитател на този клуб, няма да е лошо да дойдете.
2: Събота?
3: Събота съм на две места. Съм изключителен. Червило гостува на заведението на
2: Камей Бич.
3: На Камей Бич, да.
2: Ще дойдем на...
3: да видим
2: басейн.
3: Как е на басейн.
2: На басейн.
3: И вечерта, разбира се, в Маскара. Спокойно да видим как ще се случи там, че не съм бил от много време.
2: С кой си с Маскара?
3: Не мога да кажа.
2: Окей, okay. Няма да кажа.
3: Съвсем не знам.
2: Съвсем не знам. Аз в петък си почивам, в събота съм в Червило, с яската въртим петъка и съботата.
3: Защо трябваше да кажеш, защо си почиваш в петък?
2: Защо си почиваш?
3: Защото сериозните хора свират по два пъти седмично. В смисъл, не сме вече тинейджери да пускаме по 15 пъти.
2: И понеже бях в мания във вторник.
3: Точно това искам да кажа.
2: В събота съм в Червило. Леко я караме така. И оставям ви в ръцете на Мартинес и неговия микс за ibisavoice.com. Друго какво да кажем за това издание? Нищо. До следващата сряда. Слушайте ме в мрежата на Halo.org. Слушайте повторението в неделя от 8 до 10. Слушайте ми другата сряда, и по-другата сряда, и по-другата неделя, и така...
3: До края на света. А очаквайте следващата сряда и малко обявяване при всички положения на част от лятната ни програма,
2: да.
3: Защото поне до тогава голяма част от въпросителните ще отпаднат.
2: Точно така.
3: Така че ще имате яснота, за да може да си планирате лятото, нали така? Не губиме. Никога не сме си представили, че вие не си планирате лятото, съобразно великите събития, които Metropolis Music организират на българското Черноморие.
2: Чао, чао, до следващото издание на това предаване.

0: Sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Метро. 120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и не.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Здравей, Варна! Здравей, Шумен! Здравей, Добрич! И тук запецнах. Здравей,
2: Ловеч.
1: Здравей, Монтана.
2: Здравей, Ахтопол.
1: Здравей, София.
2: Имаш и още
1: и останах още някои.
2: Вие сте с едно лятно издание на 120 минути с Метрополис. И Ясен е доста весел, обаче аз малко ми се спи и не съм толкова весел, но той ме развесели достатъчно, за да се усмихна.
1: Всички групари, като правят концерт, не трябва ли да кажат здрасти, София? Как сте? Не сме ви чували отдавна. Не сме се виждали отдавна.
2: Зависи от вида музика. Някой казва, здравейте, готини!
1: Здравейте,
2: ръцете горе!
1: Ръчичките!
2: Не ви виждам ръчичките!
1: Да, вярно е това. Надявам се никога да не видим такива концерти и такива хора, които така ще ни кажат. Разбира се.
2: Слава Богу, че вече няма микрофони в диджейската игра.
1: Ей, слава Богу, в смисъл...
2: Виждал съм на някои хора, дето им приляга.
1: Някои хора много им... На
2: Карл
1: Кокс много му приляга. Да каже нещо. Здрасти, това онова. Твърда, че и Тенагли е говорил по микрофона, само че, честно казвам, на присъствието ми в негов сет в Space, в Ибиса, нямаше нищо подобно. За съжаление, нямаше и хубава музика, но това е тема на отделен разговор.
2: И Свен Ват говори по микрофона, но неговото е...
1: Накрая, той говори накрая. Човека
2: благодари. Понякога е само ръмжи.
1: А когато няма микрофон, говори в слушалките си.
2: Да, и това сме го виждали.
1: И, и всичко сме виждали ние, уважаеми дами и господа. Надяваме се и вие да видите всичко. Една безкрайна вселена от богата електронна музика, която ви очаква в часовете между 6 и 8 вечерта. Днес е сряда. Ако е петък, значи ни слушате по интернет. Ако е неделя, очевидно сте станали рано или примерно сте си легнали късно или не сте си лягали. И това е вашия chill out в 10 сутринта пак на вълните на Алфа Радио.
2: Яска, имаш уникалното право и привилегия да обявиш първото парче.
1: Първата песен. Уважаеми дами и господа, след изключителната мъка миналата седмица, когато не успяхме да се докопаме до нито един италиански изпълнител, с малки изключения, разбира се, знаем, че Тимо Мас обича да работи с италианци, имаме честа да пуснем откриващата песен. Тя е на Енцо Каприоли и Умберто Сикстимо и се нарича Аудиос.

0: 120 минути с Метрополис, Енцо Каприоли и Умберто Систино и парчето им Одиас. Не ми харесва това заглавие. Трябваше нещо да измислят подходящо на имената. Il Capellano di...
1: Di tutti i capi.
0: Ok.
1: Pizza capricciosa con molto pomodori.
0: Между другото, вмятам веднага, когато бях в Венеция с жена ми и с двете ми дъщери, ни се падна едно чудно хотелче с огромен прозорец, с веранда, точно над един канал. Абе, страшна работа просто. След сутрин рано и късно вечер минават много транспортни лодки, които доставки до магазините правят и така нататък, така че се дига доста шум в тези канали. Но когато минават гондолиерите, нали, знаеш, пеят венециански песни, но имаше един изключително весел гондолиер, който за, може би нарочно заради американските туристи, пееше песни с текст подобен на твоя. Пица капричоза, пармиджано и така нататък, и така нататък.
1: Ти знаеш, че може да има и такива, които не са италианци, които са гондолиери.
0: Така, сигурно, че, сигурно да. Има, но този особено интересно живописен. Комбинираше известните немо италиански словосъчетания от всякакъв характер с класически гондолиерски мелодии.
1: И това е готино. Прошуто е фунги.
0: И ставаше много весело. Съответно, американците много му се радваха. Те си правиха снимки като за
1: последно.
0: За последно. Само, нали, както знаем, китайците и японците са по-добри от тях в това изкуство. Сега продължаваме с едно от твоите.
1: Алан Крейг, една песен, която се рича Е. Тя е такава, спокойничка. Между другото, караме го леко мързеливата. Нормално е, средата на почивния сезон сме вече горе-долу. Единствено съм притеснен, че изпаднали сме от третото място в 100-те чудеса на света, 7-те нови чудеса. Не знам дали следиш тази изключителна класация, в която в секцията географски чудеса, Белоградчишките скали, се състезаваха с примерно едни сръбски скални манастири, ако не се лъжа, и с големия каньон в Колорадо. Да. И сега сме изпаднали от третото място. Бегом марш да ходите да гласувате. Знаем, че патриотизмът е присъщ на българина. Такива...
0: Добре, това всичко е ясно. Ще гласуваме и така нататък. Но искам да ти задам един друг въпрос. Като новобранец във Фейсбук...
1: Абсолютен новобранец.
0: Да, ти и аз малко по-малко новобранец от тебе. Знаеш, че аз имах профил и... поради четенето на много шпионска литература, един ден си го изтрих драстично, след което притиснат от реалностите на живота, си създадох нов Facebook профил. Но сега получавам покани за най-различни каузи и един ден се замислих, примерно създаваш една кауза в Фейсбук. Между другото ми дойде на ум, защото имаше кауза да направим Белоградчишките скали точно, едно от новите седем чудеса
1: точно
0: на света.
1: Точно това искам да ти кажа.
0: Добре,
1: точно.
0: Обясни ми точно как тази кауза в Фейсбук ще спомогне за конкретното деяние.
1: Може
0: какво
1: би
0: се случва?
1: Сайт има, на който се гласува. Това са световни феномени, които има сайт, примерно New Seven Wonders of the World или нещо от сорта.
0: Окей, аз говоря за въпросната кауза в интернет. Или примерно пращат ми кауза...
1: Не, въпросната кауза е, ако влезеш в нея, примерно ще ти покажат къде можеш да отидеш да гласуваш, да си поставиш гласа. Това е смислено. Но примерно известната кауза да спасим бездомните котки, ми е много интересно. Как точно?
0: Това да спасим бездомните котки или кауза да помогнем, получавам примерно на някакво дете или на някакъв човек и нещо. Как точно, включвайки се в тази кауза, помагаш? Може би наистина, ако влезеш на страницата на каузата, ще намериш координати как да помогнеш. Но самото...
1: Или примерно с един SMS да пуснеш един лев, нещо от сорта, то тогава има смисъл. Ми иначе, виж какво, човек е обществено животно, както са казали древните, и много обича да се организира в общества. И поради тази причина в държавата ни има и такава привидна демокрация и привидни неща, защото ние привидно се присъединяваме към някакви каузи, защото това просто не ни коства абсолютно нищо, Стефане. Ако трябваше да дадем кръв, да дадем един лев, тогава да видим, нали, тогава вече какво означава. Но сега във Фейсбук може да се джойнеш към всякаква кауза. Аз за това искам да кажа и на всички мои приятели, които са ми приятели там, че абсолютно игнорирам всички каузи.
0: Ама понеже на мен ми звучи много грубо самата дума игнор, и много ми е неудобно да напиша на някой човек, който ме кани в нещо, макар и то много безмислено, и да напиша игнор. Ако съм сигурен, че той няма да види, че аз съм игнорирал неговата изключително сърдечна покана, ще давам всеки път игнор. Но понеже аз съм такъв конформист, давам винаги confirm. И съм се присъединил към безумни каузи. И просто наистина се замислих днес какъв е смисъл от тези всичките каузи, като реално много от тях практически присъединявайки се към тази кауза.
1: Ма ние сме такива, бе. Това се нарича, как да кажа, кафеджийско политиканство. В кафенето сме изключителни. Добри, можем да оправяме държавата и така нататък. Ето, примерно, царе сме Бойко Борисов. Вчера откри нещо. Разбрали, че откри един ден след изборите някакъв нов център.
0: Център за нещо.
1: Ама знаеш, че метрото продължава да си от синьото до младост и от Обеля до Шератон.
0: Да, но сега някакси по-плавно върви по релсите.
1: Нали?
0: След откриването на центъра се усеща една промяна в динамиката на движението.
1: Всеки случай, всеки път се впечатлявам на това до каква степен хората му се връзват. Аз онзи ден се возих с метрото до младост от синьото. Наистина, за 7 минути стигнах до младост ендо. Моите уважения. Само че, как така нито един журналист не написа, че мотрисите, които са в това метро, са съветски мотриси с втора ръка? Това са мотриси, които са произведени 70-те години, може би, и ние сега, 2009-та, ги слагаме в метрото. Как никой не написа, че метростанциите, които са 5 или 6, са толкова грозни, че просто мен ме стана обидно ми е, че са толкова грозни. В МЕИ-то, вижте учебно заведение, което ти завършил, има специалност индустриален дизайн, промишлен дизайн.
0: Да, верно.
1: Можеха да дадат курсови работи на, примерно, един курс от 30 човека, да изберат най-добрите 5 конкурс и да ги направят. Това ще да им струва кръглата сума от 0 стотинки и студентите щяха да се
0: купят. Аз ще да не говорим за прочутите метростанции в Москва, макар че там не съм бил, но нали казват, че били произведения на изкуството.
1: Абсолютно произведения на изкуството, за разлика от влаковете им, което е просто много гадно. Но за това ще говорим някой друг път. Да се джойнем към каузата, да направим Софийското метро по-красиво, без да копаем, боядисваме, чистим или каквото ще е да е друго. Какво ще кажеш? Нали? Това е една чудесна, благородна кауза. Междувременно скочихме в другата песен.
0: Искам която само да много плавно и вещо беше
1: велико
0: смесена.
1: Си е направо, велико си е направо, но тъй като в нея има една малко рага по напяване, затова сега ще спрем да говорим. Песента се нарича Keep on Rolling, Джейми и Кенеди. Изключително леко транси, но на мен много ми харесва. Всичко това, което е на ента степен, беше изкривено в песните на изпълнители като Боб Синклер. Сега виждам, че в добрите продуценти на електронна музика един рага вокал звучи не лошо. Мелодично, драйвинг, така за наистина за 4 часа сутринта, когато хората вече са в достатъчно добро настроение да скачат. Предлагам да я чуем цялата, защото наистина е много хубава, пък и си поговорихме. И тъй, Keep on Rolling, Джейми и Кенеди.

0: 120 минути с Метрополис, слушахме Джейми и Кенеди. Keep on Rolling, featuring Razdan. Сега продължаваме на вълните на Алфа Радио. Нека да кажем, в сряда може да ни слушате от 6 до 8 вечерта, в неделя от 9 до 11 сутринта.
1: А в мрежата на Ейло. Ейло казах.
0: Нещо между Ейло и Ело.
1: Ело казах, а всъщност казах Ейло, защото се сетих, че онзи ден гледах по TV 1000 за пореден път Scarface. Не, пуснаха го по BTV, извинявай, през нощта. И он е казал I have the Ейло. След като му направиха изключително гнусна поставена история и нарязаха приятеля му, ама направо го накълцаха на парчета с
0: Наудилега.
1: Наудилега, да, ужасно, ужасно. Голям филм. Майкъл Ман, не, това не е Майкъл Ман, това е Оливър Стоун плюс Брайан Де Палма.
0: Майкъл Ман вади голям филм сега.
1: Бил много голям.
0: Да, Public Enemies, бил нечовешки.
1: А сега ще видим един, който много прилича на Челонис Джонс.
0: Като не ми прилича на Принс. Да,
1: всичките приличат на Принс. Гени. Песента се нарича Summertime. Джейми Джонс е нейн автор. Миналия път или по-миналия слушахме, как се казва, дъб версията. Сега предлагам да чуем песента с пеене и мисля, че ще ви хареса.

0: 120 минути с Метрополис на честотите в Варна, Добрич, Шумен, щях да кажа Горна Оряховица, мамая Горна Оряховица, Монтана, София и разбира се Ахтопол, плюс още някои, ако сме изпуснали, примерно като Гаврово, обаче Слави, надявам се да не ни се сърди много, защото сме в Съмър.
1: Гаврово. Да. Има Гаврово. Между другото, само да добавя, нали знаеш, че чета всякакви работи тук около Майкъл Джексън. Не знаех факта, че по принцип песента Bad била проект, който трябва да бъде между Майкъл Джексън и Принс.
0: Така ли?
1: Да, никога не го бях чувал това, но сега покрай информациите, които излизат, стана дума за Принс, то оттам се сетих, че оригинално е писана Майкъл Джексън да изпее с Принс, но Принс казал на Куинси Джонс крайна сметка, че тя така или иначе ще бъде хит и той няма нужда да участва, за да прави по-голям хит.
0: Гати мухлют, Принс. Във всеки случай, впечатляваща песен. Предполагам, че сте гледали сега покрай всичките трибюти за Майкъл Джексън и всичките музикални програми на MTV и на VH1, посветени на него. Всъщност Уесли Снайпс играе в това видео.
1: Да, играе лошия, да.
0: Играе лошия.
1: А той е на... Не, той не беше на Скорсезе. Едно от другите видеа на Майкъл Джексън е на Скорсезе.
0: Той се хвали с това, че е всъщност трилър, както знаем, на този на Джон Ландис. Стивън Спилбърг, примерно, му заснели Berrien Girl, а пък самия Майкъл Джексън, този прочут клип In the Closet с Номи Кембъл, твърди, че сам си го е режисирал, но всъщност истината е, че пак мисля, че там Спилбърг се е намесил, много сериозно, помагал му е. Няма много дуети Майкъл Джексън, обаче с известни изпълнители. Забелязал ли си, като изключим сестра си?
1: Пол Маккартни.
0: А, с Пол Маккартни, да.
1: Пол Маккартни и We Are The World, което е...
0: Всъщност, кой е автора на тая песен We Are The World? Той с Лайонел Ричи или не?
1: Да, мисля, че той е Лайонел Ричи. Другото, което ми направи впечатление, което е интересно, че за албума Bad, след големия успех на Off The Wall и на Thriller, в крайна сметка... Майкъл Джексън е автор на 9 от 10 песни в албума, но всъщност той бил написал някъде около 60 песни, от които Куинси Джонс е избрал тези 10, за да ги включи в албума.
0: Това означава ли, че сега те първа Майкъл Джексън започва да издава?
1: Натам,
0: защото обикновено мъртъците са много продуктивни.
1: Еми, нали излезна новина, че Sony имали 100 неиздавани песни на Майкъл Джексън, така че нищо чудно да излезат няколко постфактум албума. Както и да е...
0: Казваме да на тия песни във всеки случай. Предлагам... Да, това е Майкъл Грей, Данизъм, песента се рече Say Yes. Те първо ще виждаме какво се случва. Факт е наистина, че един голям музикант и голям изпълнител си отиде, обременен безспорно много, съсипан от преса, от медии, все пак станал жертва и на много от своите странности, но всички тези неща избледняват и отиват на заден фон, когато си пуснете някои от парчетата от или от Off The Wall, или от The Thriller. Сега признавам си, ние с Стефан сме достатъчно голями, за да не сме обръщали бог знае колко голямо внимание на Jackson's 5. Тая песен ABC и така нататък, сигурно е легендарна.
1: Имаха един албум с няколко песни, които аз много добре си го спомням. Той беше края на Jackson 5 и началото на самостоятелните им кариери. Те бяха вече мъже, не момченца, и албумът беше наистина Let's Dance, Let's Shout, Get Your Body Down to the Ground. Това е от този албум и още две.
0: Това ли е оригинал на тази песен?
1: Да.
0: Добре. Използвана семпъл в много диско парчета от 90-те и сега от началото на третото хилядолетие. Това е Say Yes, Майкъл Грей, Данизъм. Да поставим малко, да послушаме музика и после ще продължим.

0: Michael Gray, Danism, Lisa Mille, Say Yes, Dub Mix. Сега навлизаме в малко по, как да го наречем, немско, европейска ориентация. Тези парчета повечето бяха отвъд океана, доколкото ми е известно.
1: Ами...
0: Не съвсем.
1: Не знам да ти кажа. Да ти призна,
0: няма значение.
1: Но Лиса Милет е определено е вокалистка, която мисля, че от другата страна на Атлантика. Той е малко такъв този тип диви, дето обичат да крякат. Аз признавам си, че някои от тях ми харесват. Напоследък обаче някои вече малко досадно. Да се върнем в добрата стара Европа като звук. Предлагам.
0: Някъде около Кьон с лейбъла Compact и последното му издание на Юстус Конке To After 909. Много сложно заглавие за превод. Трябва половин час да обясняваме за какво става въпрос. Игра на думи, но тези от вас, които се интересуват, могат да видят в някои от трасачките 909 какво ще излезе и съответно да си направят извода какво значи To After 909.
1: Изпаднаха малко.
0: Конке.
1: Юстус Конке малко изпаднаха Компакт. Изгубиха първенстващата си роля в този тип музика. Не знам дали или ние се повляхме от това, че Джош Уин ги нарече супермаркета за минимал.
0: Ама те вече не са и много минимал, но въпросът е, че издават като изоглавени. И ако се ровичкаш в това, което излиза от този лейбъл, винаги има интересни неща.
1: Разбира се, но сега като гледам в София, нали, хората и по-скоро младите, които са запалени по този стил, които се кълнат в Ричи, които харесват Магда и така нататък, ми е интересно защо, примерно, нито един от клубовете не покани Майкъл Майер, който е шефа на Компакти, се предполага, че би могъл да предаде някаква идея за звука, който Кьол наистина продуцира в назад във времето и де-факто тригерира началото на интереса към този тип минималистична музика. Все пак той има миксирани компилации, не за кое да е, за могъщия клуб, който съществува или още съществува в Англия. Как се казваше този клуб? Дето сверят всички тек.
0: Фабрик.
1: Фабрик, разбира се.
0: Фабрик съществува, да. И отвори един супер клуб в Лондон, нов, който се казва Matter. И сега там е фокусирано вниманието на любителите на авангардния саунд.
1: Между другото, нашия приятел Юсеф пуска в Метър също, тоест, де да знам, да даде Господ да падне кризата, да пуснат ефтини самолетни билети до Лондон, за да може да си позволим за един уикенд да отидем наистина да послушаме хубава музика понякога.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Юстус Конке, Two After 909, парче за лейбъл Компакт. Малко парчета, които ни напомняха Киоската катедрала, която Богомил Райнов, знаете, че той беше голям писател въпреки всичко, въпреки че се отказа от баща си, как да кажа, личните му качества, беше описал в една от преживяванията там на Емил Боев, беше му приличал на огромен зъб, който имал огромен кариес, Киоската катедрала.
1: Добре. Признавам си с ръка на сърцето, че аз винаги съм бил повече от Авакум Захов и не толкова от Емил Боев. Защото четох в юношеските си години една от шпионските книги с действащо лице Авакум Захов. Действието се развиваше в Триградското ждрело. Той ловеше диверсанти.
0: Диверсанти, разбира се.
1: И беше той е по-стар. Страхотно.
0: Безспорно е по-стар. В смисъл, самия Авакум Захов е, мисля, че с 10 на 15 години по-възрастен от Емил Боев.
1: Как да, да, доста по-отрано.
0: По-отрано и затова, пък да, в смисъл, другите бяха. Имаше пари вече и затова действията на Емил Боев се развиха в Швейцария, в Австрия, в Холандия, обикаляха. Спомнете си, нямаше нищо по-хубаво от лошото време. Се едно де. Интересно би било сега перспективата да погледнем един роман на Ян Флеминг и в сравнение с него да видим какво биха написали българите. Имаме време. Ще се занимаваме с литература по-нататък сега. Отиваме дълбоко в дебрите на различната електронна музика.
1: Както и обещахме миналия път, ще направим едно кратко представяне на новата компилация, излезла за лейбъл Cocoon Recordings, лейбъл на Свен Вет, който ни много често споменаваме. Пускаме музика от него и следим. Това е компилацията под буквата I, поредна, в началото на лятото, в началото на сезона в Ибиса. И ние сме ви избрали три от най-странните парчета в тази компилация. Това, което слушате в момента, е на Тим Грин и Емерсън Тод и се нарича Exercise. Мен ми прилича много на доста по-забавено, но и прилича на Old School Techno, такова, което издаваше лейбъла Примат от Англия. Имаше едно парче на Марко Карола, легендарно, аз го имам още на плоча. Естествено тогава, в тези години, много по-бързо, но имаше много подобна структура на семплите и на един подобен вокал, който казваше нещо. Та ми напомня това парче именно на Old School Techno в естествено езика на 2009 година.
0: Примат загинаха ли?
1: Примат самия лейбъл остана.
0: Или станаха жертва на Crime Distribution?
1: Не, Примат остана да съществува, защото се оказа, че Примат лейбъл и Primeval всъщност са си собствени лейбъли на Джел Форд. По някакъв начин бяха флагмани на Crime Distribution, но както и да е, в момента съществуват, но не съм сигурен, че издават толкова много електронна музика, колкото издаваха на времето. Сега заслушаме Тим Грин и Емерсън Тод с едни такива подмолни електронни звуци, които действат подсъзнателно на Далсингър.

120 минути с Метрополис, задълбани някъде в буквите на азбуката, спрели се на буквата И в частност, защото това е новата компилация на Cocoon Recordings, знаем, компилацията, която до известна степен, ако не вади хитовете на лятото, поне диктува модата и посоката, в която тази електронна музика ще бъде интересна, посещавана в клубовете и ще пускат диджеите като в цялост, и не в частност. Тим Грин, Емерсън Тод, Екзерсайз, от първичното техно с забавено

0: 120 минути с Метрополис, сряда вечер, петък сутрин, не, сряда вечер, петък следобед и неделя сутрин,
1: и неделя сутрин,
0: да. Съответно по Alpha Radio и по halo.org. Сега продължаваме с третото парче от Compilation I на Cocoon Recording.

Wings, той, както винаги в, да кажем, създалата се традиция на 120 минути с Метрополис, в края на първия час пускаме нещо по-дълбоко, нещо по-отвлечено, като за край, но пък този път имаме една изненада съвсем в края. Нека да слушаме Кабуто и Коджи, Drunken Slumber.

0: 120 минути с Метрополис, вече в новата, как да кажа, политическа ситуация. Честитим ви новото правителство, което най-вероятно ще бъде сформирано до дни. Почти пълното мнозинство на ГЕРБ. Излъгани очаквания или неизлъгани очаквания, те първо ще имаме вече възможност да се разбере българинът умен ли е или глупав е, въпреки че много му се насъбра последните години, се очаква някой да го спаси, както общо взето се оказа и на тези избори. Ще говорим след маничко.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Какво точно ще говорим за това? Нищо няма да говорим.
0: Нищо няма да говорим за
2: ще
0: това.
2: Говорим за Хаос Нейшън.
0: Говорим за Хаос Нейшън, да.
2: Хаос Нейшън, кой, къде, какво, защо? И аз като ти започваш.
0: Нацията, да, нацията, Хаос Нацията тази седмица ще бъде концентрирана по Черноморието и София. Значи господин Крачанов, диджей Стивън, в петък в клуб Екстраваганца на тази авенида, която все по-малко и по-малко започва да прилича на авенида Де Ла Мьерда, а все повече започва да прилича на нормална крайбрежна улица, особено ако се спуснеш отгоре, както ти правиш хитричко и прекараш покрай буните.
2: Авенида Европео.
0: Авенида Европео. Разбира се, как да кажа, малко изкуствените палми ми идват малко в повече по пътя, но сега човек, това са грешки на растежа, нека да ги наречем. Значи, Екстраваганца в петък, диджей Стивън, събота в Червило. И... предполагам, самичък ще се измъчи, както...
2: Ясен Петров, петък в Червило, събота в Шоколад Делмар, в село Лозенец.
0: Луксозенец.
2: И аз е много важно е да посетиш едно ново заведение за много добра храна, точно до By The Way, казва се Funky Kitchen. Изключително приятно. Отдолу пише като първи, за първи път революционно Music and Food вместо прочутото Bar and Dinner с две на сгрешено, но няма значение. Заведението е много добро. Миналия път хапнах една чудна салата от печен патладжан, много добре овкусена, с едни доматки около патладжана, след което един класически свински врат на скара, който беше божествен.
0: Добър ли беше врат?
2: Да, много добър. Изобщо идеално заведение, след което много лесно стигаш до Шоколад Делмар и правиш какво
0: и House Music All Night Long, както се казва.
2: Ние път ви пуснахме едно класическо парче от историята на електронната музика. Този път едно също така класическо парче. Това е на една формация, която е много трудно за
0: защита. Аз веднага, аз съм я запомнил. The House Masters and the Rude Boy of House.
2: The House Master Boys House and Master... the Rude Boy of House.
0: Добре, окей.
2: Да, а парчето естествено се казва House Nation.

0: 20 минути с Метрополис.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
5: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Джей Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, сряда вечер,
0: 9 юни.
2: На 9 юни. Вълните на Алфа Радио. Точно си говорихме преди да започне предаването, че на 9 юни имаше някакъв преврат. Не знам, учат ли го сега или не го учат.
0: Еми би трябвало.
2: Някакъв профашистски ли
0: профашистски беше преврат 9 юнски.
2: Ма колко е бил профашистски, отделен въпрос.
0: Ние по комунистическо време учихме, че те са всичките. Нали, царя го наричахме монархофашизъм, въпреки че най-странното е, че фашизмът по принцип не признава аристократични титли. Там лидери са, както точно при комунистическите режими, първите ръководители на партиите.
2: Еми да. Също така една вметка от коментара от миналия път. Гледах вчера по канала 1 един филм за Кристо на Тома Томов, документален филм.
0: И аз го гледах.
2: Да, малко трябва да дадем крачка назад за Жан-Клод, защото ти гледа ли точно всъщност как разработват и какво правят и така нататък? Защото ние твърдяхме, че тя спонсорирала и правила проектите, но то си едно сериозно бизнес начинание. Имат си корпорация, която...
0: Аз смятам, че цялата тази част, бизнес частта се движи от нея.
2: Има, тя вече е мъртва и Христо прави поредния си проект, не знам си къде, да покрие една цяла река в Аризона. Чака разрешение и така нататък. Но хубавото беше в цялата история, че той каза: за щастие, когато бях млад, никой не ни харесваше творбите и ние станахме колекционери на собствените си творби. И в последствие, когато станахме известни, нали, те се продаваха за много пари, всъщност ние сами станахме търговци на собствените си произведения на изкуството. Тома Томов го пита: добре, колко струва това? А това, вика, отзад е ефтино, това е към 450 хиляди долара, но онова там от 62 година 2 милиона и 200 хиляди.
0: Да, една опаковка. Да. Това отзад е ефтино.
2: Да, това отзад е ефтино. Фактически всички пари от тези произведения на изкуството влизат в една бизнес корпорация и тя е инвеститора във всичките проекти на Кристо. Нали, купуват се
0: плотовете, колко струват?
2: Хората, които работят, всичките алпинисти и всякакви други специалисти. Естествено,
0: даже 100% аз познавам племеника му. Познавам племенник му, Тъвгай Тъвгайч му викаме. Владо, който е голям наш приятел, който на ни разказва на Анани сина. Да.
2: Въпросът е, че сигурно в тази корпорация влизат и, ако има желание, някакви фондации да спонсорират, но по принцип това също не го знаех, че той по поръчка не прави нищо. Тоест, нали, ела да ми опаковаш тук замъка, да, не. Ела да опаковаш Бъкингамския дворец, не става. Само неща, които решава и съответно наблюдава дълго време и след това проектира как да се случат, са обект на неговия интерес.
0: Добре, не ти ли стана едно такова малко странно? Не, че ние сме най-големите националисти на света, но този човек, който е напуснал България, примерно, не е в съвсем крехка възраст. Говореше само на английски.
2: Да, знам, защото някъде във филма стана въпрос, че му е по-трудно, много трудно му е да се изразява на
0: български.
2: На български, да, понеже той не се е връщал в България през целия си престой навън. Никога. И защото все пак по-голямата част от престоя му беше до момента, в който падна желязната завеса.
0: Да.
2: Какво слушаме?
0: Свършихме вече това, което слушаме. Киприан Лемано се нарича...
2: Лемнаро,
0: извинявай. Песента се нарича Майя. Много готина беше, да ти кажа, тая песен. Ама те се чували по нашите сетове, така че мисля, че по-башни бяха размисленията за...
2: Сега започваме с Григор Трешер, Escape to Amsterdam, ремикс на DJ Madskills и 2001. Аз го пускам това парче. То е едно така доста...
0: Напомпено чува,
2: диско, да... намахано и предизвиква движение.
0: Съответната реакция.
2: На дансинга. Нещо друго да им кажем в първото включване, освен това, че могат да ни слушат във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
0: Велинград, Самоков, Айтос, Ахтопол, Ямбол и столицата София. Но това е само на умряло ни слушат. Тоест в ефира.
2: В ефира
0: и в, разбира се, мрежата на Ело. Могат да ни слушат наживо обаче следващия четвъртък, не утре, а следващия четвъртък в екстраваганца във Варна.
2: На 17 юни. На 17 юни, четвъртък, ще има Metropolis DJs Live в пълния им блясък в морската столица Варна, нейният най-известен летен клуб Екстраваганц.
0: След онази незабравима вечер, която направихме
2: Алфа Комикс,
0: мисля, че е време да повторим упражнението. Този път обаче подкрепено и с малко повече реклама. Мисля, че сте видяли вече, не сте видяли, ще видите от края на тази седмица или началото на другата най-късно, едни много весели плакати, които нашия дизайнер наистина направи с, как да кажа, вдъхновение с виши.
2: Да, продължаваме с това парче Escape to Amsterdam, Mad Skills and 2001 Remix.
0: Една от твоите любими. 2001.
2: Това е от новата генерация холандски продуценти.

0: 120 minuti s Metropolis in the mix.
1: In the mix.
0: Gregor Thrasher, Escape to Amsterdam, DJ Matt Skills and 2001 Remix. Сега влизат Color Sound System, Sing the Same Thing, Joe Silver Remix. До тук парчета от колекцията на Ясен Петров, зад десния микрофон в момента.
1: DJ Steven съответно е зад левия. Зависи от как гледате. Гледате.
0: И какъв беше оня вид? Твое ляво, мое ляво.
1: Твое средно или мое средно?
0: Да, това беше вица.
1: Твое средно или мое средно? Като казахме ляво или дясно, веднага сетих за движението обърнатото в Англия, въпреки че те най-вероятно смятат, че всички останали с обърнато движение. Даваха вчера брилянтен филм по Pro 7. Казва се Layer Cake,
0: да,
1: с Даниел Крейг. Много готин гангстерски филм. Ти, между другото, трябва да знаеш, че книгата е у вас още.
0: Да, тя е у нас. Я се прочетох. Знам. В библиотеката ми. С това исках да кажа, че имам библиотека. Не, нещо друго.
1: Верно. Да. Новина, скъпи приятели, диджей Стивън. Учудващо, освен, как се казва, дискотека, има и библиотека. Наистина, като говорихме за филма, искам да ви кажа, че има изключителна книга е тази, Layer Cake. Ако сте гледали филма вчера, ще знаете, че книгата има повече, как да кажа, повече страници, съответно има и повече факти, които са...
0: Аз пък ще кажа, като спрем да говорим така между нас двамата, на кой ми прилича Сиена Милър. Ма да свършим да говорим.
1: Кой беше Сиена Милър?
0: Тази от приятелката му.
1: Приятелката на другия.
0: Приятелката на другия, да стана приятелка на нашия, дето накрая го убиха заради нея. Добре, какво беше това?
1: Това е Джон Силва. Това е ремикса на Джон Силва. Учудващо, това момче, което беше в Червило, Йован му направи едно турне и той записва за USB. Прави ремикси. Много талантлив германец. Сега Color Sound System се нарича песента, групата, прощавайте, а пък песента се нарича Sing the Same Thing в ремикс на въпросния Йост Геришер.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, беше в Северна България, Южна България.
1: А Южна България беше Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и разбира се столицата София.
0: Продължаваме с Свен Вебер, Time for Samba. Яска, самба ли е това или не е самба?
1: Ами, честно казано, не е самба. Но ми хареса заглавието, пък по принцип това излиза за една грамофонна компания, която издава Southern Fright, се нарича.
0: Southern Fright,
1: е главно брейкбит и такива много криви неща.
0: Да.
1: Но виж, тук са решили, че това е подходящо за техния каталог. Мисля, че е приятно. Има някъде самба в средата, гледам дупчицата, но има много хубав бас и такава носеща хармония и мелодия, която така позапълва дансинга. Въпреки че, ако трябва да кажем какво сме позапълвали този уикенд, си призная, че постигнах в Ямбол без рамници такива, където се хваща Алфа Радио, успях да бия собствения си рекорд по пускане пред най-малко хора. Мисля, че успях да докарам 4 човека в цялата вечер. Разбира се, Владо и Спрайта бяха отнесли всички, които можеха да се движат на откриването на сезона в Bedroom Beach, Какао, Брилиантин, изобщо целият този комплекс в Слънчев бряг. И поради тая причина нито един истински колабър не беше останал в Ямбол. Иначе клубът Плюш е направен хубаво, даже честно казано има някои идеи, които бих откраднал аз, въпреки че той е клуба и той ги откраднал. Я от Watergate, я от едни неща с едни светещи като потенциометри по стените, които бяха наистина ефектни.
0: Не си видял Ultralight в Русе, там всички светещи са на експонация, така да се каже.
1: Това най-вероятно, защото собственика е, как се казва, строителен предприемач и е решил да покаже какво всъщност може да изгради, ако поиска.
0: Light предприемач е, иска да покаже какъв Light and Magic. Свен Вебер, Time for Samba.
1: Е, тук ще има малко самба.
0: Тук ще има самба, пък аз искам да поздравя един наш добър приятел Тони, защото той от няколко предавания каза, че ни слуша много редовно и даже в Маскара в петък ми пита от колко часа ви беше предаването, че направо умирам от кеф и се забавлявам страшно. Тонка, ако ни слушаш днес в сряда, едно поздравче за тебе по радиото. А пък някой друг, ако иска да бъде поздравен, както Монти Пайтън казаха в един скетч, след малко ще съобщим адреса, на който да изпратите вашия пощенски запис и ние от тук ще правим съответно поздрави. Ha ha ha.

0: 120 минути с Метрополис, Свен Вебер, Time for Samba. Всъщност тази смешка на Монти Пайтън беше един скетч на, нали, телевизионно предаване, което е познай заплахата или нещо от този род и съответно се появява, мисля, че забравих името сега, този, който имаше географски предавани из целия свят. Както е Майкъл Палин, Майкъл Палин е водещия. И казва, ако госпожа Смит от Портсмут не иска да види онази снимка от хотела с нейния любовник, нека да изпрати един запис до поискване на нашето предаване.
1: На нашето предаване, което пък мен ме подсеща за един гениален филм, който е сниман между другото 69-та или 70-та година, когато дори ние сме били в, как да кажа, в много малка възраст, за да можем да го гледаме, но да беше живо и здраво прочуто кинофилм Отечно дружба по настоящем Одеон.
0: Да.
1: Филмът се наричаше Военно-полева болница с участието на Доналд Съдърленд,
0: Елиот
1: Гулт. Изобщо Плеяда, една от най-веселите комедии, които съм гледал наистина, извън времето и пространството. Там имаше история, когато отидоха в Япония и директора на болницата нещо искаше, не искаше да ги уволни или нещо от сорта, при което онези го опоиха с хлороформ, викнаха две гейши и почнаха да правят снимки и казват, тази снимка, вика, е за външно министерство. Тази за жена му, тази за майка му, при което, както се сещате, нали, нямаше никакви проблеми с нашите главни герои, които доказаха, че могат да бъдат и Елиот Гулт и Доналд Съдърленд изключителни комедийни актьори, въпреки че светът ги познава като много мрачни, велики, велики и драматични персонажи.
0: Сега слушаме един бутлек на Tim DeLonge и Analog People in a Digital World, който е Just Won't Do, featuring Sam Bernick, това прочуто парче, само че в една по-така съвременна версия на Paul Jackson.
1: Хубав беше клипа, се сещам, едни прекрасни дами играха волейбол в средата на арена за пикове, но няма значение. И нашия приятел Tim DeLonge беше съдята.
0: Да ти кажа честно, даже не съм го гледал, но парчето беше яко.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио, както и разбира се в мрежата на Ело. Пред микрофоните са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. До тук, не, това беше едно преходно парче от селекцията на Яската. Минаваме към моите
0: бомби. Дострамяте, че го пускаш и вече каза, че е мое ли бе?
1: Преходно, бе. Преходно.
0: От селекцията на Яската.
1: Да.
0: Признай се, че преходно това е от твоята селекция.
1: От моите, преходно минава.
0: Да.
1: И сега продължаваме с едно промо от Smoking Joe. Native Dance се нарича парчето. Казват, че е много силно и всички диджеи го пускат. Ние го пускаме за първи път на вас, слушателите на Алфа Радио, в рамките на 120 минути с Метрополис, за да ви припомним, че ето такива парчета и подобни на тях нечувани и невиждани. Ще слушате на 17 юни, четвъртък, в клуб Екстраваганца във Варна, когато ще има едно гостуване на Metropolis DJs Live в целия им блясък в, както вече казах, и морската столица Варна.
0: И в едно от най-хубавите заведения, честно казано, на
1: Черноморието. Да, с невероятна визуализация, както е по-модерният термин. А пък ние си мислим за следващия ден, когато ще бъде едно добро посещение на едно много добро място, където има един много добър черен дроп с по-сицилиански ли, как беше, страхотно.
0: Телешки дроп, добър беше, но това е само предястието. Но, за съжаление, уважаеми дами и господа, съдбата ни направи диджей, а не водещи на кулинарни предавания, иначе повярвайте ни, бихме могли да ви поговорим малко за потайностите на световната кухня, фюжън и не толкова фюжън.
1: Абсолютно не фюжън беше кухнята в Чавермето в Несебър. Много доволен.
0: Пълна класика. Единственото, което искам само да ви кажа, не поръчвайте агнешка курбан чорба, защото най-вероятно там я правят по оригиналния начин. Бистра,
1: без застройка.
0: Без никаква застройка и между другото само месо и вода и някакви миришки, както се казва на варненски. Нали? Там са миришки в ресторант Параклиса. Там бяха много добри и наричаха подправките миришки.
1: Обаче кьопалото беше незаменимо. Кьопалото
0: беше фантастично и наистина и бистрия бульон.
1: А да не говорим за това...
0: Теленце.
1: Не, имаше едно телешко по-арабски, което си получих.
0: Е, това ядохме ние, то беше като кебаб. Ако обичате, да, обичате като нас месо с сос, което е, бих желал да умра някога в един леген с месо с сос, е там да знаете, че в Чавермето добре го правят на себе.
1: Сега продължаваме Smoking Joe Native Dance. Едно промо за вас. След малко пак ще ви поговорим.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Слушахме Smoking John Native Dance за първи път в българския ефир. Сега продължаваме с едно парче на Channel X. Те имаха един много добър ремикс на този най-големия хит на Claude Van Strock. Забрах името.
1: Who's
0: Afraid of Detroit? С една свирка.
1: The Whistler.
0: Не The Whistler. Who's Afraid of Detroit? С една много натрапчива синтезатор на тема. Но на Channel X ремиксът беше много добър, защото имаше едно много дълго начало и никой не знаеше какво се случва, докато влезе темата и тогава съответно, естествено, хората скачаха много сериозно на дансинга. Това е едно парче на Channel X, We Love the X, в оригиналната му версия. След това продължаваме с още две до края на...
1: Рон Джереми for President, We Love the X.
0: Рон Джереми, но не с толкова топлина.
1: Но не с толкова топлина, да.
0: Добре.
1: Трябва да поговорим за този сериал, между другото,
0: да,
1: някой път.
0: Следващия път ще поговорим, че... Да. Между другото, тук да, няма как да мине без това, но дали говорихме за този ужасяващ филм, който гледах с Самуел Джексон? Май говорихме преди едно-две издания или не говорихме? Само с тебе си говорихме.
1: Какво беше?
0: The Unthinkable.
1: The Unthinkable. Не, говорихме си с тебе дълго време, докато обядвахме.
0: Да, окей. Ако можете да гледате този филм, не го пропускайте. Много тягостен и зловещ, но в същото време поставящ едни такива постоянни противоречиви морални императиви. Ай, как го казах просто.
1: Да, морални императиви.
0: Както и да е. Филмът е добър, добри актьори.
1: Не еднозначен.
0: Да.
1: Тоест,
0: да.
1: Нито лошите са много лоши. В тях има някаква... Те имат морални устои също.
0: Точно, нали?
1: Те, както и добрите също имат своите морални устои, които обаче не са съвсем бели.
0: Channel X, We Love the X. В студиото на 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис. Channel X, поговорихме си за филми, за неща. Като казах Channel X, се сетих пък да ви добавя само, че по НВО започна нов сериал, който е почти
1: Спартак.
0: Спартак, който бил нещо средно между 300 и софт порно. Мисъл, брилянтна комбинация, брилянтна, падат глави на фона на разгулни оргии в късноримски стайл. Така че много добре. Костюмирана драма, му от скъпите, както би се изразил някой от писателите тип Дъглас Адамс. Вие, разбира се, сте с DJ Стивън.
1: И Ясен Петров. Скачаме на вълните на големите хитове. Този път те са два. Един е последното издание за лейбъла, който следим отблизо, именно Кокун на Свен Вет. Той е за Йорис Ворн и парчето The Secret. Едностранен винил, само с това парче. Жълт, много весел, за да може Свен Вет така демонстративно да го развява, след като го е пуснал.
0: А Йорис Ворн да се радва, че е чопнал от Джорджо Мородер тук. Смело.
1: Отново.

0: 120 минути с Метрополис с мощно диско звучене в 2010 година, естествено. Това беше Йорис Ворон, The Secret, прочутия семпъл от Джорджо Мородер и I Feel Love.
1: Според мен.
0: Да, а сега продължаваме с новото парче на Cyrus D. Както знаете, това е другия псевдоним на Ерик Приц.
1: Алтер-егото на Ерик Приц.
0: Алтер-егото на Ерик Приц. Cyrus D е...
1: Прида.
0: Прида също. А Cyrus D е уж по-техно продукциите. Излизат от под това име и от лейбъл Маузвил. В случая това парче Glow за мен се доближава много до традицията на Goa Trans музиката и в същото време на добрия прогресив. Ще чуете основната тема. Естествено,
1: що това, че хипнотично, Приц... е хубаво. Какво?
0: Да, много е добро. Ерик Приц, веднага може да го разпознаете по типичните бленди на синтезаторите
1: и по изключителната
0: продукция, която той има, качеството на звука и така нататък. Наистина добро парче, смея да твърда, че ще бъде голям хит. Това е последното издание за лейбъл Маузвил на Ерик Приц, а пък парчето е на Cyrus D и се нарича Glow.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

0: Gena Metropolis.
1: This is John Dingley. Wanna say hi to everyone in Bulgaria?
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Скъпи приятели, във втория час на 120 минути с Метрополис, с Ясен Петров
0: и DJ Steven.
2: Ще ви пуснем един микс, не случайно подбран, защото той е много подходящ в предстоящите коледни и новогодишни дни, в тази еуфория, в която ние силно се надяваме да си разтворите джобовете, за да може да идвате повече в клубовете.
0: Как не те е срам?
2: Да, еми какво? Да се забавлявате искрено. Пускам един микс, документален запис от сета на Джоти Ванели в столичният клуб Червило. Първата част, защото те са 4 часа. Джоти Ванели, за разлика от много други диджеи, съвсем радушно изпрати микса. Така,
0: не се притеснява, не се притеснява да го пуснем, не се притеснява от това, че някои хора ще научат песните, защото когато дойде следващия път, той просто ще има 100% нови песни.
2: Много силен първи час в Червило. Оставаме в ръцете на майстора от Италия. А пък ние малко ще прилегнем преди да скочим до Съзаклятна 2 ли вече?
0: Съзаклятие, улица Съзаклятие, комплекс Алеко.
2: Комплекс Алеко в град Габрово, където ще може да слушате Метрополис DJ.

The funky beats.

Hazme soñar. Hazme soñar. Hazme soñar.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Той 20 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ахтопол, Велинград, Габрово, Ямбол.
3: Ямбол, разбира се, освен Самоков и столицата София.
2: Вие сте с Ясен Петров,
3: DJ Стиван и нашият дългодишен приятел DJ Шото.
2: Дългодишен приятел Шото, който вече е и DJ Шото. Както ви казахме, в края на първия час ще ви пуснем един час микс от неговата относително последна изява в столичния клуб Viper Rooms, за да добиете представа какво ви очаква на 23-ти в първото парти, което се нарича Mania Extra Sessions и ще се случи в клуб Escape с участието на Пачоби, Веселин и DJ Шото.
3: И Пепо.
2: А, Пачоби, Пепо, Веселин и DJ Шото. С това завършваме днешното издание. Надяваме се да ви е било интересно в първия час, когато си говорихме някакви наши работи за кино. Както знаете, ние обичаме да говорим не само за музика и за други работи, които ни вълнуват. Следващия път за какво ще им говорим? За троши?
3: Аз само един вид обичам и затова не съм много, как да кажа, адекватен за тази тема.
2: Защото ти си експерта по нарязването, овкусяването, разчленяването, най-доброто разчленяване на препечени, пукани, люти чушки.
3: Да, вярно е.
2: С оцет и олио. Ясен Петров.
3: Да, роден съм с нож в ръката. Да, абсолютно с нож в ръка съм роден. Можем да поговорим за ножове, кои са хубави и кои не.
2: Дълга тема. За жалост имаше един много добър магазин на площад Славейков Негъла,
3: да,
2: но явно натиснат от кризата затвори, защото почитателите на истинските ножове могат да отидат на представителния магазин на двата Штърка или нещо от този род, което се намира или Штъркел или нещо.
3: Къде, в Пикадили? Не, Пикадили,
2: в... Долу на бившата Жданов, как се казва сега?
3: Солунск.
2: Не, не, Солунска, Жданов беше Пиротска.
3: Пиротска, Пиротска.
2: На Пиротска има страшен магазин.
3: Е, Пирот, Солунск.
2: Там има много добър магазин за ножове. Аз купих два ножа преди известно време. Класически ножове от филми на ужаса и не ужаса. Черна дръжка, три точки.
3: Три точки. И от там бая дългичко острие.
2: Да, там нататък вие си избирате. В интерес на истината не случайно ги избират в филмите, защото те режат много.
3: Много режат.
2: Така,
3: много
2: че героите режат. С тях постигат добър резултат.
3: Ще поговорим за това наистина следващия път. Обещаваме.
2: Последно вмятане за нож. Много добро участие на нож в филм е в, мисля, втората серия на Борн. Когато той отиде в Париж. Не, първата серия. Първата серия. Когато отиде с тази...
3: С дамата, с която го взела от Швейцария.
2: Да, която с нея тръгнала. Пристигнаха в Париж, отидоха в неговия апартамент, който той разкри, че е негов. И той усети, че идва другия убиец, да, който там стана първата много силна ръкопашна бойна сцена. И понеже той не искаше да стресне... Той минаваш, въртеше в апартамента и от... кухнята взе един от въпросните ножове, защото очакваше нападението. И както въртеше, в момент попадна точно на Мари, която и там да беше.
3: Хубав апартамент, мамка му.
2: Да. Попадна на нея и за да не е стресне, така зад ъгъла просто пусна ножа и той се заби директно в земята.
3: Така беше.
2: Така падат тези ножови с черните дръжки сред тези точки. Добре, стига толкова. Слушаме DJ Шото. Ние ви казваме чао-чао до следващата седмица.
3: Когато?
2: Когато какво?
3: Може да имаме сензационна новина.
2: Когато ще имаме сензационна новина от щаба на Метрополис.